ești duat dërgo një mesazh. Qum të ëmbël. Përpara se në radio të jetë kënga jonë.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

vent qui fait chanter le violon.

Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les...

there ka historit e veta, thot gjithmon komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

fundimisht, shoku i mizyrës është Rena Cak. Shko në plazh, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër, dhe asnjëra nuk është afruar tek unë, po i fusi të zhytur.

Londra. Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

Bah, dje bërë ashar me gruan. Nuk je mirë, të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime. Më bërtiste, them të atësojnë plash këtë fundi avë. Me siguri do t'i vjetë truri, do që të sotë.

0: Ora 6:31 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

0: Çdo mëngjes në Afrikë, një gazel ngrihet nga gjumi, sheh orën dhe vendos të flerë dhe një orë tjetër.
1: Bol Peandra, zgjohu se je vonë.
0: Club FM, Kafe Radion.

0: Can't Help Falling in Love. Red Wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7:01 minut.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 janë grupi britanik i muzikës reggae pop të formuar në 78 në Birmingham. Të njohur si djemtë e klasës punëtore, ata kanë fituar sukses me 50 këngë të klasifikuara në chartet britanike dhe po ashtu kanë fituar famë dhe njohje ndërkombëtare. Një nga grupet me shitjet më të mëdha në industrinë e muzikës, UB40 kanë shitur 70 milion disje në të gjithë.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thoni, çfarë të bëj? Të dëgjoj fshfërimin e valëve të detit? Apo muzikën e valëve të radios?
2: Përshëndetje, si themi se vini në Club FM 104.

0: Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë këta njerëz që do njoh. Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
1: Oh no. I just haven't met you yet.
2: Klab FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Pjesëtarët e grupit UB40 njihen dhe ishin miq që frekuentonin të njëjtën shkollë dhe kurse muzike në Birmingham. Emri i tyre u zgjodh si rezultat i gjendjes ekonomike dhe sociale, në bazë të një dokumenti që u jep njerëzve të papunë si ndihmës nga qeveria britanike dhe Departamenti i Shëndetit dhe Sigurisë Sociale. UB40 ka inicialet për përfitim për të papunët modeli 40.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falësh.
7: A e lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu më numim rikrejt, tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: E njëhatë ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimir, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë vjetë 2026 nga Guess Jeans, një koleksioni menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denimi lehtë, format të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Komshia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zënë. Çfarë do ti që të jetë?
3: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Brian Travers kurseu disa para për të bler një saksofon, ndërkohë që punonte si elektricist. Punë që e la pas disa kohësh për të bërë antar i parë dhe formuesi grupit UB40, së bashku me Jimmy Brown, Earl Falconer dhe Ali Campbell. Përpara se ata të luanin instrumentat e tyre, Ali dhe Brian udhëtuan përgjatë gjithë Birminghamit për të promovuar grupin, duke vendosur kudo postera me UB40.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Breza.

0: 0-6-9-7-5-4-4-4-6 Cineplex Prishtin, Albi Mall. Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Ah, sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Stili dhe tingujt e UB40 u krijuan pas shumë provash dhe performancash në lokale të ndryshme në Birmingham. Për herë të parë ata luajtën bashkë si UB40 në 9 shkurt 79 në King's Health për ditëlindjen e një miku të tyre. Kjo datë u vendos për një përkujtimore në tetor 2011 e shkruar në një plak përpara lokalit që u jep atyre të drejtat e plota të performuesve si trashëgimi muzikore.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Fakti që Kandili Detit kanë bjetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston Town. Ora 8:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandese, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia,

gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. UB40 tërhoqën vëmendjen e Chrissy Hynde kur ai i pa ata në një pub dhe më njëherë i ftoi të luanin si mbështetës të grupit The Pretenders. Kënga e parë ishte Food for Thought, që u regjistrua nga një studio independente, pati një sukses të konsiderueshëm dhe i renditi ata në vendin e 4 në chartet muzikore britanike.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM, kape radio. Rave, sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar brez.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenin.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: Dhe tani disa fakte konfuze. A qan dot në nui? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem. Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
7: Po të çmendur, ha?

0: the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Albumi pari UB40 titullohet Singing Off. Kjo për arsye se ata u qëndor nga statusi për përfitimesit pa punë. E kanë regjistruar dhe punuar këtë album në një dhomë tipike punëtorësh në Birmingham me producent Bomb Blemb. Norman ka thënë se nëse e dëgjon me vëmendje këtë album, mund të ndjesh cicërimat e zogjve në kopshtin ku disa nga pjesët e tij janë regjistruar.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: E, njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: something I want to talk about.
1: Dimu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet? Si di thoja, ku është

0: 9:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu. S'kom se ndroj. Pako Infinit. Pako fi, pa limit.
5: Infinit. Zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKO. Falshli.
1: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
7: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
1: feathers and beads. Number 4.
7: Number 4. Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Albumi Singing Off doli në treg në 29 gusht 1980 dhe qëndroi për 71 javë rresht në pozicionin numër 2 të charteve britanike. Sot ai është një album i platinë, ndërkohë që UB40 bëheshin të njohur dhe të suksesshëm, ata inkurajonin dhe përkranin në mënyrë të vazhdueshme grupe dhe artistë të rinj të Birmingham, duke i ftuar në koncertet e tyre. Një ndërtajsh edhe grupi Bershara.

0: Muaj pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
3: Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Pas suksesit madh të fituar në Angli, populariteti tyre mbriti dhe në Amerikë me publikimin e albumit Labor of Love në 83-shin, që përfshin shumë këngë të njohura cover. Arriti numër 1 në Angli dhe u përfshin në 5 shene më të mirëve në Billboardin Amerikan. Kënga Red Red Wine, një cover i këngës së famshme të Neil Diamond, që ndroi për gati 10 javë në vendin e parë në klasifikimet më prestigjioze muzikore.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë, bëhë gëmerë vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Jam e fat, ha? Tha gruaja mbrëm. Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Në 87-ën, Ray Pablo Falconer, producenti UB40, vdish në një aksident me makinë. Earl Falconer, që ishte drejtuesi i mjetit, u dënua me 6 muaj burg në qershor 88. Kënga më e suksesshme e tyre, I Can't Help Falling in Love with You, që u përdor në 93-shin si kolona zanore e filmit Sliver, me protagonistë Sharon Stone, u bë hit i menjëhershëm në Europë dhe në Amerikë. Wow.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajle ka plazhi. Klab FM, kap e verë.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Dje shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel: mosu kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Wow! E ku e kam provuar ata?

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Rave, sjell me 18 korrik në Amos Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Në Korrik 2007, UB40 realizuan një turne në Afrikën e Jugut dhe përfunduan në Johannesburg si pjesë të koncertit humanitar Live Earth. Ata luajtën setin më të gjatë se çdo artist tjetër, gati 54 minuta. Vazhdojnë të jenë aktiv me turne dhe pjesëmarrje të veçanta nëpër koncerte ose aktivitete të tjera ku përfshihen edhe ftesat e nderit në talent show si America's Got Talent.

sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Si jo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: nisëm me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të dinë nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti e kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Në 24 janar 2008 u bë ditur se Ali Campbell do të largohej nga grupi UB40 pas 30 vitesh bashk. Ai dëshironte të ndiqte një karrierë si solist, por më vonë doli në dritë e vërteta se ai po largohej për konflikte të theksuara me menaxherët dhe kontratat. Shtat anëtarët e mbetur të grupit u shprehën se ishte një vendim i thjeshtë i Campbellit, i cili sigur...

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë mësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: A e mendoni si kur Behari të ngele i 7 zan? Do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, KPBH.

kalzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua kori sklevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nuk ka nevojë për shumë mend për ta freskuar pamjen e shtëpisë. Ndonjëherë mjafton një set i ri mbulesash ose peshqirët më të butë që ke prekur ndonjëherë. Bëje shtëpinë tënde vendin ku mezi pret të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 11:30 minuta.
4: Club FM, Kape Radio.
5: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Bre

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM. In Kingston
1: Town. This is the big weekend with music's biggest artists on Klab FM.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM me UB40. Në maj 2008, UB40 publikuan albumin 24/7, që është albumi tyre i fundit me këngë origjinale. Gazeta The Mail on Sunday, që reklamoi daljen e këtij albumi, shiti 3 milion kopja atë ditë. Kjo çoi dhe në dështimin publicitar të albumit, pasi kurreshtja për të ishte shuar që me lajmin e madh në gazeta, duke bërë kështu që ky të ishte i vetmi produkt i keq menaxhuar dhe i dështuar i grupit britanik UB40. If you

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: E, çfarë stine po kalojmë. Në ver burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborr më mirë se sa gratë në kuzhinë. Pego, pego, pego, una caricia nada más. Klab FM, oh, Kape Radion.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryha. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rrobaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Never had to say goodbye.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
9: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Grupi UB40 kanë patur që herët influenca muzikore nga muzika blues, por ata që në shkollën e mesme në Balsam Hill të Birmingham preferonin rrymat ska dhe reggae, apo dhe muzikën rock. Muzika tyre që në fillim ka qënë tejet unike, me një influencë analoge për sintetizuesit, kitarat rock psychedelic, saksofonin dhe tërsi në muzikës jamaikane dub, stil që më vonë u përforcoi dhe më shumë producenti tyre Pablo Falcon.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Në plazhe e fik gjithmonë celularin. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Herën e fundit rrash me bark.
2: We're sorry, call your operator to help you.
1: Club FM, kap radio. Hey!

A dini ku ndryshoi burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Të jesh i bindur se vërtet ka aromë.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me UB40. UB40 janë një ndër grupet dhe artistët më suksesshëm të gjitha kohërave në zhanin reggae, të suksesshëm në klasifikime dhe në turne. Gjatë karrierës së tyre 30 vjeçare, ata kanë performuar në shumë koncerte dhe spektakle mbarbotërore, me pikun më të lartë të suksesit në Jamaica, në festivalin muzikor Reggae Sunsplash. Po ashtu ata kanë bashkëpunuar dhe me artistë si Pato Banton, Madness, Robert Palmer dhe Maxi Priest.

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LCY Waikiki.
6: LCY Waikiki. Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM. In Kingston
1: Town. Pas një film amerikan, sherrë një çift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë të pista e të zeza me libër shtëpie. Për kthimi poshtë në Shqip, qelbësire e mbyllur. I don't know what you've done to me, but I know this much is true.

0: Komshia i shkruan të dashurit: shpirt jam 7 zën, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka.
2: Shaka. All I want.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Hitet më të suksesshme dhe të njohura të grupit UB40 janë Food for Thought, Red Red Wine, Can't Help Falling in Love with You, I Got You Babe, një cover i famshëm i duos amerikane Sony and Cher. Gjatë 3 dekadave ata kanë nxjerrë në treg 7 albume studio, 12 përmbledhje hitesh, 4 albume live dhe 2 albume të remiksuara. Përfshi këtu dhe 62 këngë solo dhe duete që kanë pushtuar majat e klasifikimeve në të gjithë botën.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosh të shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wir jetzt hoppen.
1: Ohne Epkos IBSI. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 janë grupi britanik i muzikës reggae pop të formuar në 78-ën në Birmingham. Të njohur si djemtë e klasës punëtore, ata kanë fituar sukses me 50 këngë të klasifikuara në chartet britanike dhe po ashtu kanë fituar famë dhe njohje ndërkombëtare. Një nga grupet me shitjet më të mëdha në industrinë e muzikës, UB40 kanë shitur 70 milion disqe në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: përditshmen bëqin dhe 79 euro. Oferta vlen deri më 20 korek, me mundësi blerje me kështë 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Ove, tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Kaperad.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Pjesëtarët e grupit UB40 njihen dhe ishin miq që frekuentonin të njëjtën shkollë dhe kurse muzike në Birmingham. Emri i tyre u zgjodh si rezultat i gjendjes ekonomike dhe sociale, në bazë të një dokumenti që u jep njerëzve të papunë si ndihmës nga qeveria britanike dhe Departamenti i Shëndetit dhe Sigurisë Sociale. UB40 ka inicialet për përfitim për të papunët modeli 40.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM, Kape Radion.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Si është jetë? Shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanikut ishte thjesht

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BPB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vitit lojë. Bogë merr vërtet. Hini solo.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: dini se si më tha gruaja mbram gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Brian Travers kurseu disa para për të blerë një saksofon, ndërkohë që punonte si elektricist. Punë që e la pas disa kohësh për të bërë antar i parë dhe formuesi grupit UB40, së bashku me Jimmy Brown, Earl Falconer dhe Ali Campbell. Përpara se ata të luanin instrumentat e tyre, Ali dhe Brian udhëtuan përgjatë gjithë Birminghamit për të promovuar grupin, duke vendosur kudo postera me UB40.

0: Carrefour, Mixer, Bregriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa i lezeqëm këj shoku imi punës.
3: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha, e janë është pise, nuk ka njeri.
4: Shkoj këj dhe nuk gjeti njeri.
2: Klab FM, KP Radio.

po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti e saj, në dola jashtë në hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Rave, sjell me 18 korek.

0: Can't Help Falling in Love. Red, Red Wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Stili dhe tingujt e UB40 u krijuan pas shumë provash dhe performancash në lokale të ndryshme në Birmingham. Për herë të parë ata luajtën bashkë si UB40 në 9 shkurt 79 në King's Health për ditëlindjen e një miku të tyre. Kjo datë u vendos për një përkujtimore në tetor 2011, e shkruar në një plakë përpara lokalit që u jep atyre të drejtat e plota të performuesve si trashëgimi muzikore.

0: gjithë.
1: Ba, si janë këta komshinë, më gjithë ditën shërdën. Në shpinë tonë kjo, ja, në glova si njerë. Përveç se dje, për dje, edhe për si ti. Klab FM, lëre shërën, ka për radio.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 tërhoqën vëmendjen e Chrissy Hynde kur ai i pa ata në një pub dhe më njëherë i ftoi të luanin si mbështetës të grupit The Pretenders. Kënga e parë ishte Food for Thought, që u regjistrua nga një studio independente, pati një sukses të konsiderueshëm dhe i renditi ata në vendin e 4 në chartet muzikore britanike.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minut.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Vjega më sherr me psikiatrin tim. I thash, "Të gjithë më urrej, të gjithë më urrej." Ai më tha, "Mos u bëj qesharak." Nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Albumi pari UB40 titullohet Singing Off. Kjo për arsye se ata u qëndor nga statusi për përfitime si të papunë. E kanë regjistruar dhe punuar këtë album në një dhomë tipike punëtorësh në Birmingham me producent Bomb Blemb. Norman ka thënë se nëse e dëgjon me vëmendje këtë album, mund të ndjesh cicërimat e zogjve në kopshtin ku disa nga pjesët e tij janë regjistruar.

0: Can't Help Falling in Love. Red, Red Wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunit të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston Town.
1: Ora 15:31 minuta.
2: Club FM. Kape Radio.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondiciona Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijon një ditëlindje magjike.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Sezonin e ri e kemi te dera dhe stili yt plot gjallëri mund të filloj që prej tani. Koleksioni pranverë-verë 2026 në Stilium sjell freski, elegancë dhe kombinime premium. Si për përditshmërinë e zënë me aktivitete, ashtu edhe për mbrëmjet që kërkojnë klasë. Në Stilium i gjem brendet më të njohura ndërkombëtare si Boss, Hugo, Michael Kors, Premiata, Benjamin Banner, Cruyff dhe shumë të tjera. Zgjidh stilin që të përfaqëson dhe ndjeju i sigurt në çdo hap. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks.
6: Beautiful nightmares and feathers and beads.
4: Number 4.
5: Vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Çfarë ka dashur të shpreh autori socialist me vargjet? Fryn ventilatori, vapën jashtë nxori, e dërgoj në ara që të piqet fara.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM, Kape Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Albumi Singing Off doli në treg në 29 gusht 1980 dhe qëndroi për 71 javë rresh në pozicionin numër 2 të charteve britanike. Sot ai është një album i platinë, ndërkohë që UB40 bëheshin të njohur dhe të suksesshëm, ata inkurajonin dhe përkranin në mënyrë të vazhdueshme grupe dhe artistë rinj të Birmingham, duke i ftuar në koncertet e tyre. Një ndërtajsh edhe grupi Bershara.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Sa më pëlqen ujë. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. Club FM, kap e verën.

0: Carrefour, Mixer, Burgerifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Pas suksesit madh të fituar në Angli, populariteti i tyre mbriti dhe në Amerikë me publikimin e albumit Labor of Love në 83-shin, që përfshin shumë këngë të njohura cover. Arriti numër 1 në Angli dhe u përfshin në 5 shenë më të mirëve në Billboardin Amerikan. Kënga Red Red Wine, një cover i këngës së famshme të Neil Diamond, qëndroi për gati 10 javë në vendin e parë në klasifikimet më prestigjioze muzikore.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lab FM, kape peshkun e artë.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna.

0: Max është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
1: Rave, thjell me 18 korek në Amatë Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Breza

0: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
4: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Në 87-ën, Ray Pablo Falconer, producenti UB40, vdish në një aksident me makinë. Earl Falconer, që ishte drejtuesi i mjetit, u dënua me 6 muaj burg në qershor 88. Kënga më e suksesshme e tyre, I Can't Help Falling in Love with You, që u përdor në 93-shin si kolona zanore e filmit Sliver, me protagonistë Sharon Stone, u bë hit i menjëhershëm në Europë dhe në Amerikë. Wow.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast. Kushdo përmbyset i pari. Klab FM, kape peshka qenit.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Une Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë papages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: A je normal ti?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
10: Qysh bre demo version?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Në Korrik 2007, UB40 realizuan një turne në Afrikën e Jugut dhe përfunduan në Johannesburg si pjesë të koncertit humanitar Live Earth. Ata luajtën setin më të gjatë se çdo artist tjetër, gati 54 minuta. Vazhdojnë të jenë aktiv me turne dhe pjesëmarrje të veçanta nëpër koncerte ose aktivitete të tjera ku përfshihen edhe ftesat e nderit në talent show si America's Got Talent.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM, kape radio. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrekt. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby. I got you, baby.

0: red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town.
1: I am king. Surely I would.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Club FM.

me të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufjet.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Në 24 janar 2008 u bë ditur se Ali Campbell do të largohej nga grupi UB40 pas 30 vitesh bashk. Ai dëshironte të ndiqte një karrierë si solist, por më vonë doli në dritë e vërteta se ai po largohej për konflikte të theksuara me menaxherët dhe kontratat. 7 anëtarët e mbetur të grupit u shprehën se ishte një vendim i thjeshtë i Campbellit, i cili sigur...

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM 101.7 Pristina.

pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Në maj 2008, UB40 publikuan albumin 24/7, që është albumi tyre i fundit me këngë origjinale. Gazeta The Mail on Sunday, që reklamoi daljen e këtij albumi, shiti 3 milion kopja të ditë. Kjo çoi dhe në dështimin publicitar të albumit, pasi kurreshtja për të ishte shuar që me lajmin e madh në gazeta, duke bërë kështu që ky të ishte i vetmi produkt i keq menaxhuar dhe i dështuar i grupit britanik UB40.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 18:01 minutë.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.

Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet dhe e kujton me nostalgji. I got you on my mind. Club FM, Kape Radion.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Grupi UB40 kanë patur që herët influenca muzikore nga muzika blues, por ata që në shkollën e mesme në Balsam Health të Birmingham preferonin rrymat ska dhe reggae, apo dhe muzikën rock. Muzika e tyre që në fillim ka qënë tejet unike, me një influencë analoge për sintetizuesit, kitarat rock psychedelic, saksofonin dhe tërsinë e muzikës jamaikane dub, stil që më vonë u përforcoi dhe më shumë producenti tyre Pablo Falconer.

0: ora 18:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. A i lonë duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojët, bëhë gëjmerë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, aplikotani.
4: Fjell me 18 korek në Amethyst Hall Outdoor, koncertin e fundit të grupit Marigona dhe të gjëni edhe njëherë live këngët që kanë shoqëruar Brea

0: Jam më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: E një atë momentin kur dikush vjen edhe nuk ka nevoj të prezentohet, koleksioni pranverver nga Antoni Morato është pikërisht ai moment. Veshje dhe këpuc super në form, detaje që duken të thjeshta, me gjitha të nuk janë. Koleksioni pranverver 2026 nuk është vetëm çfarë vesh, është si ndihesh kur e vesh. Mos thuaj asgjë, lëre të kuptohet vetë. Antoni Morato ju pret në Albi Mall.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
6: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
5: Number 4.
6: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. Club FM, kap e verën.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Fakti që Kandili Detit ka mbijetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 janë një ndër grupet dhe artistët më suksesshëm të gjitha kohërave në zhanin reggae, të suksesshëm në klasifikime dhe në turne. Gjatë karrierës së tyre 30 vjeçare, ata kanë performuar në shumë koncerte dhe spektakle mbarbotërore, me pikun më të lartë të suksesit në Jamaica, në festivalin muzikor Reggae Sunsplash. Po ashtu ata kanë bashkëpunuar dhe me artistë si Pato Banton, Madness, Robert Palmer dhe Maxi Priest.

0: sakt të mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 19:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Versioni mëngjesit të zë njerë ju është demo version.
8: Qysh bre demo version?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
9: Flori e...

0: Frekuenca që sjell energji.
1: Klubi mëngjesit mund të sohet nga Finca Kosovë.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj e vetë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Hitet më të suksesshme dhe të njohura të grupit UB40 janë Food for Thought, Red Red Wine, Can't Help Falling in Love with You, I Got You Babe, një cover i famshëm i duos amerikane Sony and Cher. Gjatë 3 dekadave ata kanë nxjerrë në treg 7 albume studio, 12 përmbledhje hitesh, 4 albume live dhe 2 albume të remiksuara. Përfshi këtu dhe 62 këngë solo dhe duete që kanë pushtuar majat e klasifikimeve në të gjithë botën.

Side Dua Surfing. Më pëlqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kush do përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
6: Beautiful nightmares and feathers and beats.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: Dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Ofertë

dieta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Tani disa fakte konfuze. A që janë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur, e?

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 janë grupi britanik i muzikës reggae pop të formuar në 78 në Birmingham. Të njohur si djemtë e klasës punëtore, ata kanë fituar sukses me 50 këngë të klasifikuara në chartet britanike dhe po ashtu kanë fituar famë dhe njohje ndërkombëtare. Një nga grupet me shitjet më të mëdha në industrinë e muzikës, UB40 kanë shitur 70 milion disje në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: E njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

Can't Help Falling in Love. Red, Red Wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Pjesëtarët e grupit UB40 njihen dhe ishin miq që frekuentonin të njëjtën shkollë dhe kurse muzike në Birmingham. Emri i tyre u zgjodh si rezultat i gjendjes ekonomike dhe sociale, në bazë të një dokumenti që u jep njerëzve të papunë si ndihmës nga qeveria britanike dhe Departamenti i Shëndetit dhe Sigurisë Sociale. UB40 ka inicialet për përfitim për të papunët modeli 40.

Timu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet? Si di thoja, ku është

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lodhë të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Muaj i pushimit është si dashuria. E prit me qejf të madh. E kalon me siklet
6: dhe e kujton me nostalgji.
7: I got you on my mind.
8: Club FM,
9: Kape Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Brian Travers kurseu disa para për të bler një saksofon, ndërkohë që

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Stili dhe tingujt e UB40 u krijuan pas shumë provash dhe performancash në lokale të ndryshme në Birmingham. Për herë të parë ata luajtën bashkë si UB40 në 9 shkurt 79 në King's Health për ditëlindjen e një miku të tyre. Kjo datë u vendos për një përkujtimore në tetor 2011, e shkruar në një plakë përpara lokalit që u jep atyre të drejtat e plota të performuesve si trashëgimi muzikore.

0: tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Dhe tani një këshill miqësore. Në qoftë se shikoni tualet në ëndër, mos e përdorni.

0: dashurie pa Club FM Kape Radio. Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Hey, nuk e kuptoj mirë këta njerëz që dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rrëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
2: People are strange when you're a stranger.
1: Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. UB40 tërhoqën vëmendjen e Chrissy Hynde kur ai i pa ata në një pub dhe më njëherë i ftoi të luanin si mbështetës të grupit The Pretenders. Kënga e parë ishte Food for Thought, që u regjistrua nga një studio independente, pati një sukses të konsiderueshëm dhe i renditi ata në vendin e 4 në chartet muzikore britanike.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Klab FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Klab FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kape Radion.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxjerrësh një katë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Albumi pari UB40 titullohet Singing Off. Kjo për arsye se ata u qëndor nga statusi për përfitimesit pa punë. E kanë regjistruar dhe punuar këtë album në një dhomë tipike punëtorësh në Birmingham me producent Bomb Blemb. Norman ka thënë se nëse e dëgjon me vëmendje këtë album, mund të ndjesh cicërimat e zogjve në kopshtin ku disa nga pjesët e tij janë regjistruar.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Dini pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Albumi Singing Off doli në treg në 29 gusht 1980 dhe qëndroi për 71 javë rresht në pozicionin numër 2 të charteve britanike. Sot ai është një album i platinë, ndërkohë që UB40 bëheshin të njohur dhe të suksesshëm, ata inkurajonin dhe përkranin në mënyrë të vazhdueshme grupe dhe artistë të rinj të Birmingham, duke i ftuar në koncertet e tyre. Një ndërtajsh edhe grupi Bershara.

0: pritet sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy pas 3 ditësh vinë. Club FM, ha peshku sa është i freskët.

0: Ora 22:31 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Pas suksesit madh të fituar në Angli, populariteti tyre mbriti dhe në Amerikë me publikimin e albumit Labor of Love në 83-shin, që përfshin shumë këngë të njohura cover. Arriti numër 1 në Angli dhe u përfshin në 5 shene më të mirëve në Billboardin Amerikan. Kënga Red Red Wine, një cover i këngës së famshme të Neil Diamond, që ndroi për gati 10 javë në vendin e parë në klasifikimet më prestigjioze muzikore.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Në 87-ën, Ray Pablo Falconer, producenti UB40, vdish në një aksident me makinë. Earl Falconer, që ishte drejtuesi i mjetit, u dënua me 6 muaj burg në qershor 88. Kënga me sukses shmetyre, I Can't Help Falling In Love With You, që u përdor në 93-shin si kolona zanore e filmi Sliver, me protagoniste Sharon Stone, u bëhiti me njëhershëm në Europë dhe në Amerikë. Wow.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
2: O dhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyr dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Klab FM kapi pushim.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Në Korrik 2007, UB40 realizua një turne në Afrikën e Jugut dhe përfundua në Johannesburg si pjesë të koncertit humanitar Live Earth. Ata luajtën setin më të gjatë se çdo artist tjetër, gati 54 minuta. Vazhdojnë të jenë aktiv me turne dhe pjesëmarrje të veçanta nëpër koncerte ose aktivitete të tjera ku përfshihen edhe ftesat e nderit në talent show si America's Got Talent.

Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Në 24 janar 2008 u bë ditur se Ali Campbell do të largohej nga grupi UB40 pas 30 vitesh bashk. Ai dëshironte të ndiqte një karrierë si solist, por më vonë doli në dritë e vërteta se ai po largohej për konflikte të theksuara me menaxherët dhe kontratat. 7 anëtarët e mbetur të grupit u shprehën se ishte një vendim i thjeshtë i Campbellit, i cili sigurisht

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se nuk kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Në maj 2008, UB40 publikuan albumin 24/7, që është albumi tyre i fundit me këngë origjinale. Gazeta The Mail on Sunday, që reklamoi daljen e këtij albumi, shiti 3 milion kopja atë ditë. Kjo çoi dhe në dështimin publicitar të albumit, pasi kurreshtja për të ishte shuar që me lajmin e madh në gazeta, duke bërë kështu që ky të ishte i vetmi produkt i keq menaxhuar dhe i dështuar i grupit britanik UB40.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 24:02 minuta.
3: Miku im ginekolog ishte shumë i mërzitur dje. Ka rënë shumë numri i lindjeve, më tha. Janë të shumë tata shqiptar që duan të vinë

E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Grupi UB40 kanë patur që herët influenca muzikore nga muzika blues, por ata që në shkollën e mesme në Balsam Health të Birmingham preferonin rrymat ska dhe reggae, apo dhe muzikën rock. Muzika tyre që në fillim ka qënë tejet unike, me një influencë analoge për sintetizuesit, kitarat rock psychedelic, saksofonin dhe tërsinë muzikës jamaikane dub, stil që më vonë u përforcoi dhe më shumë producenti tyre Pablo Falconer.

0: prodhi libri, ha? Mirë, dëgjoj pak muzikë. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: Thrilling now and I'm singing a song.
0: Klab FM, Kape Radio.

Më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasëm për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Pse si më duket të martohem përsëri me të njëjtën?

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, kumshej me bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

A dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjeshtë me brynë, ndërsa në radio është gjithmonë e premte me erë. Ja të qojemi.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

U çuditë. Pas 20 vjetësh zbulova fjalët e një këngë. Por mua më pëlqen versioni i vargjeve të mia, që është 100 herë më i bukur. Oh, Leshy Bobs.

0: Sa e si kleç me t'i japësh makinës në Vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.